Tim Bischoff var det med Gone Gone Gone, og nu skal vi lytte til Daryl Jordan and the og ikke Ant-Man og The Maestro European Pop Orchestra og Vox Club. Ja, først skal det være Daryl Jordan med Let's Go of the Rains, og derefter The Maestro and the European Pop Orchestra og gruppen Vox Club med Rock Me, der fester farver, det lover jeg lytterne.

Det var Gitte Henning, der sang bare 16 år, og så kom Bobby Darin og sang 18 Yellow Roses. Vi skal have Billy Warren and His Orchestra med Swinging Safari, og så kommer Buddy Knox med She's Gone.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Billy Warren and His Orchestra med Swing Blue Safari, og så kom Billy Knox med She's Gone. Vi skal høre Dave D, Dozy, Big Mick og Titch med Sabadak, og bagefter så kommer Hans Kort og synger Pengegaloppen. Det er også god gammel 60'er musik. Værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Burl Ives med Funny Way of Laughing. Det var Bobby Pear og Skeeter Davis med Adair John Ladder. Vi skal høre Claude King med Wolverton Hand. Wolverton Mountain hedder den selvfølgelig. Og så skal vi høre Otto Brandenborg med Du Lille Fisker.
2: They say don't go

Ja, så når vi frem til det sidste melodi, jeg kan nå at spille for jer i dag. Og det hedder The Seagulls. I never find another you. Og tak for nu, og på genlyt en anden god gang.

Det var Bo Young, der sang Sommerfugl, og Frederikshavn Harmonika Klub, de sang og spillede Sommerkval i Dahlum. Vi skal høre sommeren 2018 med Flemming Gammelholm og Peter Viskine, Forever Young.

Flemming Gammelholm sang sommeren 2018, og Peter Viskinde kom med Forever Young. Ferie i Danmark, det synger Troels Christensen, og Susanne Dahl, hun synger om sommersol på Gran Canaria.

Og det var Lisle Lindfors her med Elskeren. Og så er det fra LP'en, som hedder, eller CD'en, som hedder Stars of the 60s. Og her skal vi have Mike Berry. Og det er Tribute to Buddy Holly.

god aften, velkommen til Radio 19. Tak til Radio Mefjør for at sende det meste af dagen. Så her er programmet for i aften, det er sådan 18-19. 19, det er Dennis, fra 19 til 20, fra me to karriere, fra 20 til 21 grads musikønsker, og fra 21 til 22 er aften, og begge program er med Dennis og Grine. Jeg er nu med Lollipops med Sushi Moore. Vi skal høre Aha med I've Been Losing You.

var Aha med I've Been Losing You med Morgan Harkett som forsanger i gruppen. Så skriver jeg til to med Lantern og Green's Clearwater Revival med Green River.

Ja, det var til to med lanterne, nummer fra 1984, og Green's Clearwater Revival med Green River. Så skriver Jørgle Biomal Passo og Lasse Stefans Shall Again sang.

Band of Gold hed nummeret her med Mel Carter. Så skal vi have fat i James Carr og et nummer, der hedder You've Got My Mind Messed Up.

0: Det var D.A.D. med Counting the Cattle.
1: Ja, så skulle jeg Tony Obo med Blow My Blues Away og Candice med Cannibals.